0: Alo, quên, không, quên, không đi.
1: Alo, alo, alo, Shal Hoop, أعطيني كحلون.
2: ألو ألو كحلون ستي.